0: radio e do to emine sin kouton.
1: Wezon kanto ma kon asa nta de ubo agayi akopa un fombo na zon magbe ma to de ite sime choe na golo e pon e nou awe nmen di sou un an zero kolibo nou sena walogo wadou polo nye zè non kombo akpodo zanjivo lo sena gala sena mbolo nou awe nmen di sou sin an zero kolibo nou sena walogo wadou polo nye zè non kombo akpodo zanjivo lo sekede anio wezon kanto ma kon asa ntale ou agayi un fondo toyo kwe nan zon magbe